Adagietto u G-duru Johannesa Bernardusa Kolkmana odsvirao je orguljaš Case von Houten. Slijedi četvrti stavak iz pete simfonije Gustava Malera. Slušamo Bečku filharmoniju kojom ravna Bruno Walter.

Adagietto iz Arležanke Georgesa Bizeta odsvirala je Berlinska filharmonija pod dirigentskom palicom Herberta von Karajana. I za kraj današnjih kasnih zvuka, Adagietto e vivace Niccolò Paganinija, gitaru svira Roberto Poroni.

Duo Fouque, violončelisti Elisabeth Dolan i Guy Fouque izveli su sonatu za dva violončela Žana Batista Barijera. U nastavku klavirski koncert je jedan od najpoznatijih početaka, koncert u A-molu Edvarda Griega. Stavci su Allegro molto moderato, Adagio, Allegro moderato molto e marcato.